0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 1976 invigde Sveriges första moské i Högsbyhöjd i Göteborg. Nu firar moské sitt 50-årsjubileum i Nasir-moskén. Moskén firar bland annat genom att välgörenhet, promenader och blodgivning. Huvudimamen i moskén, Aga Khan, berättar att han vill skapa öppenhet och välkomnar hela Göteborg att ställa frågor. Men framförallt säger Aga Khan till Sveriges Radio att vi bör besvara moskén för att det är Guds hus och att Guds hus är öppet för hela mänskligheten. För att Gud skapade hela mänskligheten, inte bara för muslimen, men för oss alla.
2: OpenAI har infört en osynlig vattenstämpel på texter som skapats med ChatGPT. Bakgrunden är EUs nya AI-förordning från augusti, som kräver att det ska gå att se om ett innehåll är AI-genererat. Vattenstämpeln är ingen synlig symbol, utan bygger istället på mönster i ordvalen. Tekniken fungerar bäst på längre texter. Kortare eller redigerade texter är däremot mycket svårare att identifiera. Vattenstämpeln är med andra ord inte perfekt.
3: I fredags tillkännagavs årets pristagare av Nobels fredspris. Det blev den sydafrikanska människorättsjuristen Navanerte Mpilai. Hon har länge arbetat för mänskliga rättigheter i FN. Hon har bland annat deltagit i Rwanda-tribunalen och har lett FNs undersökningskommission av Israel-Palestina-konflikten. I sin motivering skriver den norska Nobelkommittén att hon bidragit till att stärka och utvidga det globala rättssystemet. I samband med tillkännagivandet av priset sa Pillay att hon vill dedikera utmärkelsen till alla överlevare av internationella brott. Tidigare i år tilldelades hon även Olof Palme-priset.
4: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: The following show is a repeat.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Längre spårvagnar på fler linjer. Ekedal och Lana dras in. Den 13 december 2026 börjar längre spårvagnar köra och hållplatserna Ekedal och Lana dras in. Målet är att göra resorna snabbare och ge plats åt flera resenärer. Enligt Västtrafik har de undersökt bland annat avstånden, områdenas planerade utveckling, dagens resande samt tillgängligheten och tryggheten till och från de närliggande hållplatserna. Så, hur reser man? Du som reser från Ekedal får välja mellan Majvallen eller Gotthemsgatan. Om du reser från Lana, då väljer du mellan Varbergsgatan eller Krogslätts torg. Dock, busshållplatsen Lana finns ju kvar för busslinjer 86 och 758. Trevlig resa önskar jag dig.
3: Handelshögskolan inför en gemensam ansökningsomgång för masterprogram. Tidigare har studenter från Sverige och andra EU- och EES-länder kunnat söka i en andra ansökningsomgång med sista anmälningsdag den 15 april. Men från och med nästa år samlas alla sökande i en gemensam ansökningsprocess, nu med sista anmälningsdag den 15 januari. Tanken är att det ska ge bättre förutsättningar för urval och bedömning. Det innebär också att antagningsbeskedet kommer att ges ut tidigare.
4: I samband med Nobelpriset i kemi, fysik, medicin och litteratur utdelas även Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I år går priset till amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Enligt motiveringen får de priset för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. Deras forskning handlar om hur politiker kan påverka konjunkturen genom att höja och sänka räntan. Woodford och Hall har tagit fram en ekonomisk modell där de inkluderat massor av olika faktorer som påverkar ett lands ekonomi, inklusive mänskliga emotionella reaktioner.
5: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
6: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Detta är K103.
1: Mm. Det, vi, vad ska vi säga? Rullar vi eller rullar vi inte?
2: Så här, ja, vi rullar och mitt namn är Axel. Jag sitter här med
1: Amos
2: och
1: Elias.
2: Vi är tre av fem i musikredaktionen här på Göteborgs studentradio, K103. Och tidigare fanns det ett program som hette On Rotation. Nu heter vi Mixtape. Det är ett gammalt koncept som vi har återuppfött. Och
1: det är lite av en ny säsong. Inga musikredaktörer är kvar. Alla har spårlöst försvunnit.
2: Ja.
1: Och vi har tagit över.
2: Ja, vi har tagit över.
1: Exakt.
2: Så nu är det vi som bestämmer.
1: Ja.
2: Och inte minst jag som sitter vid mixerbordet. I alla fall.
1: Radions svar på våldskapital där man kan dra ner regeln för vem som helst.
2: Ja, precis. I alla fall, vi ska spela lite musik och riffa lite som grabbar gör.
1: Vad ska vi göra?
2: Ska vi sätta igång? Ska vi börja med den här låten som vi precis röstade in i kommande veckans rotation?

0: Axel Ruby och Knute, tror jag man säger. Knut med ett eurotecken på slutet. En av de låtar ni kan höra just nu på K103 Studentradion.
1: Jag heter Jonas Lundqvist, lyssna på K103.
0: Det är vi som är med i musikredaktionen och ni lyssnar på Mixtape. Där vi kommer prata om lite allt möjligt, antagligen. Vi vet inte riktigt helt än hur det här programmet kommer forma sig, men vi ser lite vad som händer. Jag tänkte prata idag om två band som man borde lyssna på idag, så att man om några år kan säga att man lyssnade på dem för flera år sedan. Vad tycker ni om det här, att vara tidig på bollar med band?
2: Alltså, det var något jag hade väldigt mycket ångest över när jag var tonåring, att jag inte var tillräckligt tidig på bollen på typ Brockhampton. Men jag släppte det.
0: Exakt, det är därför jag måste motivera dig till att bli tidig på bollen igen med band. Den här ångesten ska komma tillbaka krypandes,
3: ja,
0: så att du kan.
3: Ja, men verkligen. Jag kan också få den ångesten ibland att så här, jag får för mig att någon kommer bli ett stjärnskott, vips. Och så bara, fuck, jag borde ha liksom lärt känna den bättre. Så jag berättar för mina barn om den här personen. Men, ja.
0: Det är också ganska pinsamt om man börjar lyssna på någon som är väldigt liten och så blir de aldrig stor. Så har man bara gått runt och lyssnat på någon i onödan. Liksom.
3: Speciellt om man inte tyckte att de var så bra.
0: Liksom. Man gjorde det mest för att vara cool. Ja, men sen sitter man där och lyssnar på en artist med 20 lyssnare på Spotify som inte ens är bra. Ja. Nej, men jag ska spela en låt av den Stockholmsbaserade kvintetten Bunker 2. Ett rockband som vi har. Vi har redan en låt av dem på vår rotation som heter Rooms in Motion. Men jag tänkte nu spela låten All Your Pets Revived, som är ett titelspår från deras från deras album som kommer släppas nu på fredag, dagen efter detta sänds. Det är lite gitarrbaserad, lite noisig rock skulle jag väl kalla det, men ändå ganska avskalat liksom. De lämnar mycket utrymme. Till exempel på den här låten så hör man trummorna spela själv väldigt länge på liksom ett sätt som inte är så vanligt, tycker jag. Det känns lite som att de har skrivit låten med ett vanligt trumintro och sen har de tänkt, hur ska vi vara anti? Vi bara dubbla trumintrot så att det är lite för länge. Ja, men det är lite indie sleaze, lite LCD sound system. Det är också en sångare som inte spelar ett instrument när han kör live, vilket jag tycker är något som vi behöver ta tillbaka. Det är härligt med någon som står och dansar istället. Det här är All Your Pets Revived med Bunker 2.

0: All Your Pets Revived med Bunker 2. Alltså ett band som du borde lyssna på nu så att du kan säga att du var på bollen tidigt om man nu tycker att det är ett bra sätt att lyssna på musik. Jag vet inte om det är så man ska göra det, men om man gör det så är det så här man ska göra det. Alltså man ska lyssna på Bunker 2. Jag ska gräva mig in i någon slags ordlek här.
1: Något som är galet med just det här temat med de här är att alltså jag gick från 6 års till 3an med sången i det här bandet.
2: Va?
1: Ja.
2: Aha. Hur fick du reda på det?
1: Alltså de har hållit på ett tag tror jag, Bunker 2. Mm. Så jag har liksom sett det på Instagram för länge sedan liksom.
2: Ah. Ja, du alltså, var tidig.
1: Flera år sedan. Ja, så jag var supertidig.
2: jag lyssnade på honom innan han gjorde det. Musik.
0: Innan han ens hade börjat skolan.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men de har till och med blivit signade nu tror jag på Dream On Music. Ja, kanske kul. Det coolaste skivbolaget just nu att vara på.
1: Gud vad kul.
2: Men jag ska inte. Men jag på.
0: Vilket är det coolaste?
2: Universal?
0: Sony? jag ska också prata om ett annat band som jag såg för 2 veckor sedan ungefär. Jag tog mig för första gången till Kinesiska muren som ligger nere vid Stenpiren ungefär. Ballfärdade ända bort dit. Jag är sällan öster om Järntorget, men det fick duga. Städes första Kina-krog
1: yeah.
0: var ryktet. Det är ändå mäktigt.
1: Det är
0: ett hus som lutar med en stor sån katt som vinkar som en stor staty. Jag ställde mig i kö för att köpa öl och behövde stå där i seriöst 50 minuter. Va? Det var så proppat med folk. Det var någon slags, det kallas för cult meeting. Det var någon konstinstallationsgrej med flera liveband. Jag var främst där dock för att se Diesel Benzin, en syntduo från Göteborg. Jag har sett dem flera gånger tidigare. De byter alltid ut. Jag har aldrig sett dem i samma band som jag har sett dem tidigare. De har alltid nya medlemmar bakom sig, men det är främst 2 killar då som gör själva musiken. Det går lite halvsådär ibland. På Kinesiska muren här verkar det inte vara så mycket soundcheck, för det tog en halvtimme innan de fick ljud. Sen när de väl fick det så var det inte så mycket synt, det var inte så mycket trummaskiner och det var inte så mycket sång, så man hörde mest trummorna och basen spela väldigt länge. Syntspelaren stod med näven knuten i sin mun hela tiden.
1: Nej.
0: Han var så stressad över att han inte lät någonting.
1: Nej.
0: Sångaren började dansa runt och ramlade framstupa över trumsetet så att allt föll isär.
1: Men nej.
0: Han lyckades bygga upp det samtidigt som trummisen fortsatte med det han hade. Men jag tycker ändå att det är värt att se. Det är som en lite klischéuttryck, men att titta på att man inte kan titta bort från en bilkrasch. Fast om bilkraschen hade riktigt bra basgångar och bra trumkopp. Jag tror också det kan ha varit, för där jag gör faktiskt lite för att jag sa att jag aldrig sett dem i samma band. Men det här var första gången jag såg dem med exakt samma medlemmar som tidigare, och jag tror det är det som är, det är lite olycksbådande. De måste byta ut folk hela tiden för att liksom hålla sig från det här när allt blir dåligt. Vi ska lyssna på, vad heter den? iPad Man med Diesel Benzin.

0: iPad Man med Diesel Benzin. Om ni vill se Diesel Benzin live så kan ni faktiskt göra det på en båt den 25 november på Viva Sounds. Och om ni vill se Bunker 2 live som vi spelade tidigare så spelar de på Oceanen på Stödfest heter det. Den 23 oktober.
1: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
2: Ja. Nu tänkte jag dra lite musiknyheter. För i fredags så släppte Cameron Winter sitt första live-album. Har ni lyssnat på det?
3: Ja.
0: Inte mycket faktiskt.
2: Nej. Vad tyckte du, Axel?
3: Alltså jag tyckte det var bra. Jag har bara lyssnat igenom det en gång. Men jag har lyssnat om på ett par låtar. Jag tycker han är helt dunderbra live. Med bara ett piano liksom.
2: Ja. Jag håller med. Faktiskt. För er som inte känner till Cameron Winter kanske ni känner till hans röst. Axel, hur låter Cameron Winter? Ja, men typ så. Han är också frontman i Geese, som ni kanske hört. De har spelats mycket på radio. Det har förvisso Cameron Winter också. Men som du sa, Axel, den här gången för det här live-albumet så är det väldigt, väldigt avskalat. Mm. Det är bara han som spelar piano och sjunger på Carnegie Hall, vilket är det här anrik konsertlokal i New York som en massa kända artister genom tiderna har spelat på. Och det här albumet har fått dunder recensioner verkligen. Bara toppen across the board, bland annat Paste Magazine som sa att det här är hans A Star Is Born moment. Att det de menar med det är att så här, det här är liksom vändpunkten i hans karriär, så här, nu är han mega stor. Jag tänkte vi kan spela en låt från albumet som faktiskt inte var släppt innan, utan den här låten har släppts för första gången som live-version. Det är It All Fell in the River heter den här.

0: Ja, det var Cameron Winter med It All Fell in the River live at Carnegie Hall. Tankar, vad tyckte ni?
1: Jag tycker det är lite, det är sjukt hur liksom hela situationen känns så perfekt på något sätt. Att det liksom är att han har de har liksom slått igenom så fort Geese och Cameron, och han gör den här konserten, det är helt fullsatt. Han sjunger så här perfekt liksom, hur nervös han än borde vara för att spela på en sån här legendarisk tillställning liksom. Och att hela grejen filmas av Paul Thomas Anderson för att bli en, det är liksom hela, det är som att någon har skrivit det.
0: Ja, alltså det ska ju bli en konsert, eller det är en konsertfilm som släpps på ett lite märkligt sätt som jag inte riktigt förstår, med något turnerande filmrullar. I alla fall, ja, jag tycker också att det här är svinbra. Men jag vill ha det sagt nu att om Cameron Winter har 100 fans, då är jag ett av dem. Om man bara har ett fan, då är det jag. Och om man har 0 fans, då har någon fucking mördat mig. Men jag tycker att det är en så här lite konstig bandwagon nu på det här albumet. Särskilt med de här recensionerna som så här, jättebra recensioner. Att så här, det här albumet är så bra. Och jag håller verkligen med. Det här är super, super bra. Men det är nästan något så här lite, att de vill skapa någon myt om Cameron Winter, och så pratar väldigt mycket om hur han är, och bara så, han brukar ljuga i intervjuer, så man måste tolka honom. Och fokusera på så här, han är så ung, för han är 01, tror jag.
2: Okej.
0: Och säger de att så här, han spelar på, de enda som spelat på Carnegie Hall när de var yngre var typ Bob Dylan och Jeff Buckley och Joan Baez.
2: Alltså han är nästa den, vill
0: de. Ja, de liksom jämför honom med en massa så här rock'n'roll-gudar. Och det var ett citat från Pitchfork-recensionen som verkligen är så här, tänk efter innan du skriver något sånt här, för det här är så jävla, det är bara jätteöverdrivet. Det står i Pitchfork-recensionen: I can picture the Cameron Winter songbook sitting on a music stand in a well-appointed living room decades from now.
2: Okay.
0: Alltså, de försöker så här skapa myten, eller så här, som att han har något legacy innan han ens satt igång, typ. Eller hur?
2: Ja, jag tänker allt det där återstår att se. Och han har verkligen potential. Alltså jag tycker han är superduktig låtskrivare. Jag älskar hans solomaterial. Och han är jätteduktig på att spela. Men det har ju också varit en grej, eller i alla fall som jag har fått i mina flöden, om att liksom Geese och Cameron Winter är lite industry plants. Att de har lite plockats tidigt och lite bearbetats för att kunna, och fått mycket backing liksom. De har ett jättebra live-album, Geese, från några år sedan, där de spelade in i någon jättefin studio, och det finns på YouTube att hitta. Och den är liksom helt anordnad och producerad av Tidal, vilket är liksom, det är inte så här, det är inte vilket band som helst som bara får, alltså de var ju ganska okända innan det, och sen så bara vips så har Tidal plockat dem, och de gjorde också någon video, såg jag, där de snackar om Tidals liksom, alltså de har något Tidals projekt där de stödjer artister och band och sånt för att kunna skapa musik, så
0: ja. Det är ju verkligen det här, nästan som det du pratar om, som är så här, att man vill vara först med att lyssna på ett band. Att så här, när Geese började dyka upp, att så här, det var inte bara att folk ville lyssna på dem först, utan också så här, Tidal vill störta dem först. Pitchfork vill vara först och säga att så här, han kommer vara en av de stora amerikanska låtskrivarna genom tiderna.
1: Det är som en lovande startup liksom, som alla
0: vill komma in verkligen
1: tidigt och köpa stora mängder aktier.
0: Ja, precis. Vi ska investera i Cameron Winter.
2: Ja.
0: Och den här konsertfilmen nu,
2: exakt,
0: som vi snackade om. Att när Paul Thomas Anderson, jättekänd regissör, senaste filmen var väl den här One Battle After Another. Alltså blockbuster verkligen. Han hörde att Cameron Winter ska spela på Carnegie Hall. Då dyker han upp med en liksom 35 mm kamera för att fånga dig i en close-up.
2: Ja, yeah, och så ska det här hela filmen delas upp i tre delar och premiäras i olika länder. Det känns ju lite så här.
0: Ja, det är tokigt. Lite väl.
2: Men vad var det du sa?
0: Ja, men det är också så här. Musiken är jättebra.
2: Verkligen.
0: Så det är ju bra att de får den uppmärksamheten, men det är verkligen så här. Kan vi bara lyssna, kan vi bara lyssna på musiken, men så här. Det blir nästan obekant, för det känns som att man lyssnar på en industry plant. Jag vet inte.
2: Ja.
0: Det är väl bara, det uppstår en märklig hype kring sådana här artister. Men jag tycker det, oavsett att vi lyssnar på en till låt. Mm. Den här låten heter The Rolling Stones. Den är av Cameron Winter också, från samma livealbum.

0: Ja, det var Cameron Winter med The Rolling Stones live at Carnegie Hall. Ännu en låt från live-albumet som sagt.
1: Det här är Oskar Lindros, du gör exakt rätt sak, du lyssnar på K103.
0: Jag tänkte vi kan spela en till låt från hans studioalbum som kom ut 2024 också. Och alltså, kan man kalla den här låten typ ökänd? Den är speciell på sina sätt, men jag tycker den är väldigt bra. Det här är Zero Dollars med Cameron Winter.

0: Det var Cameron Winter med $0. Och ja, men nu är det väl dags för lite fler bara generella musiktips.
1: Amen. Så jag kände

0: för att bara dra det här i ett helt annat håll från det vi har lyssnat på hittills. Så jag har laddat upp med lite... jag tänkte att det skulle vara ganska varierat, men allting är väl lite jazzinspirerat. Men jag tänkte börja med en gammal klassiker, Monica Zetterlund.
1: Jag har ändå hört om henne.
0: Ja, ja. Har ni hört Trubbel?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så det här är en låt som jag hittade nyligen. Jag var nämligen på en kompis landställe ute i Uddevalla, höll på att mecka med deras båt. Och så sätter vi på någon gammal CD liksom medan vi håller på och slipar. Mm. Och då så är det sen någon Monica-mix liksom. Och så bara, ja men det var ju trevlig, lite samba liksom grej. Och sen så bara vips bara, ja, sjunger hon "Jag kom med hammaren i kappan". Och jag bara, vad fan är det här? Och nu har jag lyssnat på den jättemycket sen dess. Det är en sån bra låt. Det är så härligt med dramaturgin i den här låten. Den berättar verkligen en historia som både absurd, rolig, vemodig och lite fin.
1: Som du.
0: Lite så här klassig, ja tack. Lite nordiskt vemod liksom.
1: Noir.
0: Det här är Trubbel med Monica Zetterlund.

0: rubbel med Monica Zetterlund. Alltså, jag kom med hammaren beredd under min kappa. Och sen ledde det till att hon blev bjuden på cigariller och likör och glömde bort allting.
1: Story of my life.
0: Ja, så jäkla roligt.
1: Det är en sån där låt som man liksom, man kan den, men man, eller jag vet, jag lyssnar i alla fall knappt på den här och liksom, ja men, Monica Zetterlund eller någonting, så det, ja, det är kul att ta tiden och faktiskt lyssna på dem.
0: Ja.
2: Kulturkanon material.
1: Verkligen.
2: Säger jag som, jag vet inte, den kanske är med där. Det hade inte förvånat mig.
0: Också lite charmigt i att den slutar med typ att de binder vackra kransar till all deras liksom, alla deras missöden och sorg och att de har sårat varandra. Det är ju på något sätt väldigt det här, jag menar, nordiska vemodet liksom. Det är bara såhär, livet suger men vi förlåter varandra. Kärlek när det sår band liksom.
2: Bara... Men det är också lite, hon blir playad och sen, eller hon blir otrogen mot och sen träffar hon den här andra älskarinnan och sen blir hon lurad av henne också lite på något sätt och sen ska hon ändå säga förlåt. Jag tycker lite synd om...
1: Den här Monica verkar inte så smart.
0: Ja, nej, verkligen inte.
2: Du förtjänar bättre, Monica.
0: Ja, faktiskt.
3: Listen to Polygon Dwanaland, where we explore a new genre, feeling or style of music in each episode. Fridays 8 p.m.
0: Härnäst så kommer en låt som jag tyvärr vet ingenting om. Men den är superkul. Det här är Metamorphose av P.A.O.N.

0: Metamorfose stavas det, av P-A-O-N. Vad kunde du hitta om dem, Elias?
1: Ja, jag hittade här deras lite artistbeskrivning på Spotify. Det står: "The band's name represents the physical embodiment of the human ego's imaginary world. A real being who has lost itself within its own psyche to escape life and its tragedies. But in its inner struggle, the human ego has allowed itself to be engulfed by antimatter, which has humanized its very dreams. The Peacock Nebula is therefore the entity that has come to discover reality and expand the imagination." Jag tycker det hörs.
0: Jag tänkte precis, det hörs faktiskt. Alltså någonting, ja. Det här känns liksom som, jag tänkte på det, alltså det här känns som musik som typ nästan bara hade kunnat göras i vår liksom tidsålder, med tanke på att så här, våra attention spans är så jäkla korta liksom. Det här är någonting som, där det händer saker hela tiden. Det är liksom TikTok-musik. Men samtidigt så är det intressant. Eller så här, liknande typ chaos jazz har liksom funnits sedan jättelänge. Vilket är ganska stört.
1: Ja, verkligen.
0: För vad måste de ha varit på för att liksom kunna palla med det? Liksom.
2: Prost. Nej, men, de mest brainrottade personerna på
0: Prost.
2: Typ.
0: Ja, ja, men vidare från Metamorphose så vill jag backa bandet lite och köra någonting lite mer chill. Det här är en låt av ett band som är fantastiskt roliga, tycker jag. Jag har varit ett fan av dem ett tag. Jag tycker att det inte är så många som gör precis som dem. Och en av mina absoluta favoritartister, Slawson Malone, kommer från det här bandet. De heter Standing on the Corner. Låten heter Sonja. Och den är med Standing on the Corner, Sonja Sanchez och Solange. Waiting, remembering that once as a child I walked 2 miles in my sleep. Did I know then where I was going? Traveling, I am always traveling. I want to tell you about me, about nights on a brown couch when I wrap my bones in lint and refuse to move. No one touches me anymore, Father. Do not send me out among strangers. You, black man, stretching, scraping the mold from your body. Here is my hand. I am not afraid of the night.

0: Det där var Sonja av Standing on the Corner med Sonja Sanchez och Solange.
1: Det var det för det här avsnittet av K103 Mixtape, eller?
2: Mm.
0: Ja.
2: Det första avsnittet någonsin.
0: Första avsnittet någonsin.
2: Av den här säsongen.
1: Ja, exakt.
0: Och kom ihåg att fortsätta följa oss så att ni kan säga att ni lyssnade på oss när vi blir stora.
1: Verkligen. Eller? Om du vill se hela rotationen går in på k103.se/musik. Där hittar du även våra Spotify-lister och vår mailadress. Glöm inte att följa vårt konto på Instagram, @k103_musik, och tipsa oss gärna om ny musik där eller på mailen. Vi som har sänt idag heter Elias,
0: Axel
2: och Amos.
1: Vi vill tacka för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa torsdag 9:00 eller när som helst på Mixcloud.
0: Jajamän.
1: Hej då.
2: Hej då. Hej då.
3: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: Årets Nobelpris i fysik har tilldelats den amerikanska forskaren Francis Haltzen. Han står bakom det enorma forskningslabbet IceCube på Sydpolen. Labbet är placerat på Sydpolen eftersom det använder den klara glaciärisen för att fånga upp ljuset från en sällsynt sorts neutriner. Neutriner är partiklar från yttre rymden och vi vet mycket lite om deras ursprung. Eftersom de är mycket små och rör sig fort är de svåra att spåra. Tack vare Francis Haltzens laboratorium har det nu blivit möjligt att ta reda på mer om dem. Senaste gången som en ensam person tilldelades Nobelpriset i fysik var år 1992.
5: Fler söker utbildningar till bristyrken. Det gäller dock inte förskollärare. Antalet sökande till yrken som Arbetsförmedlingen bedömer har goda arbetsmarknadsutsikter på 5 års sikt har ökat jämfört med tidigare i år. Det gäller framförallt inom vård- och omsorgsområdet, enligt Universitets- och högskolerådet. Men för förskollärarutbildningen går utvecklingen åt motsatt håll. Antalet behöriga sökande och antagna har minskat under flera år och det finns fortsatt risk för brist på förskollärare.
4: Nobelpriset i litteratur går till den kanadensiska författaren och översättaren Anne Carson. Både hennes arbete som översättare och hennes eget författarskap har rört sig kring den klassiska grekiska litteraturen. Flera av hennes böcker bygger på antika grekiska myter som Röd självbiografi och Eros den bitterljuva. I motiveringen från Svenska Akademien skriver de att Carson tilldelas priset för att ha skapat nya former för den samtida litteraturen i lekfull dialog med den klassiska traditionen. Anne Carson bor idag på Island och är isländsk medborgare.
6: Körkortssugen? Är du mellan 16 och 25 år? Har du körkortstillstånd? Ditt postnummer börjar med 415, 416, 417 eller 424. Nu har du möjlighet att övningsköra i en bilsimulator. Där kan du övningsköra lite extra och finslipa på olika moment. Idén har kommit från unga själva som saknar någon att övningsköra med eller saknar ekonomiska möjligheter. Under testperioden i oktober och november kommer körsimulator att vara öppet måndag till torsdag från 15 till 20:30. Då har man möjlighet att köra 10 gånger under 5 veckor. Är du intresserad? Anmäl dig via Göteborgs stads hemsida. Nu kör vi!
7: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
8: K103, Göteborgs stadsradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: This is John Spencer from The Blues Explosion and you're listening to K103.
1: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs
2: på K103.
3: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: Nu är det dags att välja årets göteborgare. Vad gött! Årets göteborgare är en hedersutmärkelse som delas ut varje år sedan 1993. Vad är en god göteborgare? Årets göteborgare ska vara en god ambassadör för Göteborg. Har gjort något gött, positivt, som betyder mycket för många. Var en innerlig, godhjärtat och uppmärksammad person. Var född i Göteborg eller någon annanstans. Bland vinnarna har vi haft bland annat Håkan Hellström, Miriam Bryant, Joel Lundqvist. Som ni hör, det är gott och blandat. Mellan introttsstjärnor, artister, programledare och så vidare. Du kan lämna din nominering på Göteborg och Company, Facebook eller LinkedIn. Så, vem tycker du är en godhjärtad person som har gjort något gött och positivt som betyder mycket för många?
5: I Frankrike fortsätter. Det var i mitten av september som lärare och gymnasieelever på en skola i en förort till Paris samlades för att uttrycka sitt missnöje över lärarbrist, slitna skolmiljöer och bristande resurser. Kritik har även riktats mot landets digitala antagningssystem som anses gynna ojämlikhet. Demonstrationerna spreds från gymnasieskolor till universitet och högskolor över hela landet. Över 7000 personer har gripits, varav majoriteten är minderåriga. Protesterna har präglats av blockader, omfattande skadegörelse och flera skadade till följd av våldsamma konfrontationer mellan demonstranter och polis. En ny stor demonstration förväntas genomföras tisdag den 13 oktober.
6: Tagare i kemi är fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai. De har bidragit till framsteg för att skapa säkrare läkemedel. Deras upptäckt handlar om homokiralitet, ett kemiskt fenomen där molekyler som skapas i en kemisk reaktion i ett labb uppstår i två olika versioner. När samma reaktion sker i naturen uppstår däremot alltid bara den ena versionen. De två versionerna av molekylen är varandras spegelbild, men de kan ha mycket olika effekter. Detta har varit ett problem för läkemedelsindustrin och tidigare fanns inget sätt att framställa bara den ena sortens molekyl. Det har nu blivit möjligt tack vare Kagan och Suais upptäckt.
2: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
7: Du vet väl att du kan lyssna på K103 via TuneIn i din telefon?
8: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

småsint, jag vet jag kan vara snål. Fast jag gjort något litet, kan det vara mer än jag tål. Jag vet att det är fult, men jag känner ändå. Oavsett orättvist det är.

You're doing too much.

form för att få kamelen genom nålsögat. Inget ovanför, ingen bredvid. Gör både orsak och alibi. Svart grund när du ska måla vitt.

0: Amphetamine. Floating to space together.
1: Let it be, babe.
0: Let it be, babe.
2: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
3: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
2: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
3: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
2: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.